0: juveci na radio jeni. To se sepio, gdje je ta Albanija?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. To se sepio, gdje je ta Albanija?